Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice, vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: tog skupštinskog tijela. Stevo Muk iz Instituta Alternativa smatra da većina nema interesa da kontroliše rad bezbjednosnih institucija, te da je to razlog što odbor i ranije nije postizao rezultate kada je riječ o nadzornoj ulozi. Da se namjerno kupuje vrijeme jer se većina ne slaže oko mnogih važnih pitanja, utisak je magistra bezbjednosti Ivana Pekića, najavljuje koleginica Nena Drašković.
1: Zašto je odbor za bezbjednost već treći put bez kvoruma? Da li poslanici većine izbjegavaju parlamentarni nadzor i kontrolna saslušanja koja inicira opozicija? Ili su u pitanju razlozi tehničke prirode? Niko iz vladajuće većine nije želio na tu temu. Nezvanično nam je rečeno da se čeka na kompletiranje sastava tog skupštinskog tijela. Odbor sa najvećim moćima i ovlašćenjima, a time i najvećim rizicima po ljudska prava, ne bi trebalo, podcrtava Stevo Muk iz Instituta Alternativa, da bude bez kvoruma, kao ni da postoje opstrukcije bilo sa čije strane.
2: Meni se čini da ovdje parlamentarna većina nema interes da kontroliše rad institucija i sektora odbrane i bezbjednosti, jer su na čelu tih institucija naravno kadrovi koje su oni sami izabrali, dakle kadrovi parlamentarne većine koji pripadaju njihovim političkim partijama, i da jednostavno to je razlog što ovaj odbor i ranije nije postizao najbolje rezultate, naročito u pogledu nadzorne funkcije.
1: Da li je riječ o slabijoj disciplini poslanika ili namjernom izbjegavanju određenih tema, pita se magistar nauka bezbjednosti Ivan Pekić i konstatuje da odbori ponekad trpe jer se odluke donose na nivou lidera političkih partija, a ne u parlamentu.
3: Namjerno odlaganje određenih tema može da postoji ukoliko je na dnevnom redu bilo pitanje koje izaziva neslaganje, a i sami ste svjedoci da je tu bilo značajnih pitanja u bezbjednostnom sektoru, zakonu, AMB-u, policija, saslušanja funkcionera i mnoge neke druge stvari. Apsolutno nedostatak kvoruma može biti način da se izbjegne glasanje ili javna rasprava dok se ne postigne dogovor unutar same heterogene većine. Izostanak može biti, po meni lično, oblik pritiska ili pregovaračke taktike da se dobije na vremenu.
1: Da je mnogo otvorenih tema i kontroverzi kada je riječ o sektoru bezbjednosti, te da je to još jedan važan razlog zbog kojeg bi trebalo odbor da funkcioniše u punom kapacitetu, naglašava Stevo Muk. Podsjeća i da je na dnevnom redu sjednice odbora za bezbjednost izvještaj AMB-a.
2: To je, može se reći, nažalost jedinstvena ili jedina prilika da se tokom godine na jedan kvalitetan način pozabavi ovaj odbor i skupština Agencijom za nacionalnu bezbjednost, ali nažalost čini mi se da ako se nastavi sa starim praksama, a to znači da ta izvještaj bude raspravljen u takozvanoj gluvoj sobi i praćeno sa jednim šturim saopštenjem nakon sjednice, da se ponovo neće na odgovarajući način osvjetliti rad i rezultati Agencije za nacionalnu bezbjednost, niti ukazati na izazov u radu.
1: Hoće li biti kvoruma, odnosno da li su posrijedi tehnički razlozi, međusobna neslaganja ili pak svjestan bojkot određenih tačaka dnevnog reda, pokazat će, kako konstatuju naši sagovornici, vrijeme pred nama.
0: Prva zajednička sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i Odbora za ekonomiju, financije i budžet održat će se danas, a tema je ekonomski efekti predsezone i nivo pripreme za glavnu turističku sezonu. Odbori su odlučili da na sjednicu pozovu ministarku turizma Simonidu Kordić. Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopštilo je da je odmah po saznanju da je na Kosovu nakon obilježavanja Vidovdana na Gazimestanu prevedeno više osoba, među kojima bi mogli biti crnogorski državljani, ambasada Crne Gore u Prištini uspostavila kontakt sa nadležnim institucijama Kosova i misijom Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju radi provjere informacija. U saopštenju se navodi da je ambasada istovremeno preduzela aktivnosti na uspostavljanju neposrednog kontakta sa crnogorskim državljanima, koji je potom i ostvaren, nakon čega je kontinuirano pratila razvoj situacije i bila u redovnoj komunikaciji sa njima i nadležnim institucijama. Iz resora ministra Ervina Ibrahimovića je saopšteno da pojedini akteri na ovom slučaju sakupljaju političke poene bez vođenja računa o privatnosti građana. Podsjetimo, crnogorski državljani Stefan Tatar, Mirko Žižić, Damjan Otašević, Darko Ašanin i Danilo Ljutić dostavili su radio i televiziji Podgorica dopis u kojem opisuju torturu koju su doživjeli 28. juna na Vidovdan na Kosovu od strane tamošnje policije. Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića saopštio je da je stupio u kontakt sa crnogorskim državljanima koji su privedeni na Kosovu i protiv kojih se vode postupci pred tamošnjim nadležnim organima, poručujući da očekuje njihovo oslobađanje i povratak u Crnu Goru. Kabinet predsjednika Crne Gore traži od nadležnih organa Kosova da se postupci vode u skladu sa najvišim međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava, uz puno poštovanje dostojanstva i procesnih prava svih lica protiv kojih se vode postupci, navodi se u saopštenju iz kabineta crnogorskog predsjednika. Irska će pomoći Crnoj Gori da zatvori što je moguće više pregovaračkih poglavlja, poručuje u razgovoru za našu televiziju ambasador te zemlje u Crnoj Gori Kevin Colgan. Želju za proširenjem, kaže, primjećuje kod ostalih država članica Unije, ali i kandidata svjesni vrijednosti otvaranja vrata novim članicama evropske porodice.
4: Prepoznajemo veliki posao koji je Crna Gora do sada obavila u procesu pristupanja. Svjesni smo da je pred državom još više važnih obaveza. Tokom našeg predsjedavanja Irska će pomoći da Crna Gora zatvori što je moguće veći broj pregovaračkih poglavlja. Pružili smo i značajnu tehničku podršku Crnoj Gori kroz posjete visokih zvaničnika radi razmjene iskustava i podrške u oblastima proširenja, ekonomije i pravosuđa. Irska je imala ogromne prednosti od članstva u Evropskoj uniji i želimo da i druge zemlje imaju iste koristi.
0: U nastavku informišemo o dešavanjima u svijetu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage pogodile ruski svemirski komunikacioni centar u Moskovskoj oblasti. Evropska unija poslala je Ukrajini 3,9 milijardi evra za finansiranje nabavke dronova, saopštila je Evropska komisija. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da od kriminalnih postupaka kijevskog režima stradaju civili i da bi o tome trebalo svi da znaju. Peskov je tako komentarisao napad dronom u Moskovskoj oblasti u kome je poginulo šestomjesečna beba. Katar je saopštio da su tehnički razgovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država nastavljaju, ali da trenutno nema sastanaka na visokom nivou između dvije strane u okviru postojećeg mehanizma pregovora. Majed El Ansari, savjetnik katarskog premijera i portparol Ministarstva spoljnih poslova, rekao je da je posjeta Dohi američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera bila dio konsultacija sa katarskim posrednicima i zvaničnicima o nizu regionalnih pitanja, uključujući razgovore vezane za Iran i Liban. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pozvao je trupe da reaguju na svaku prijetnju po njih u bezbjednosnoj zoni na jugu Libana tokom posjete toj oblasti, nekoliko dana nakon što su Izrael i Liban postigli uz posredovanje Amerike okvirni sporazum koji predviđa postepeno povlačenje Izraela uslovljeno provjerenim zagađanjem Hezbolaha na tom području, navodi se u saopštenju kabineta Netanjahua. U nastavku jutarnjeg dnevnika radija Crne Gore kultura. Premijerom predstave Prljave ruke večeras u Tivtu počinje festival mediteranskog teatra Purgatorije. Političku dramu Jean-Paul Sartre u produkciji Centra za kulturu režira Jug Radivojević, dok jednu od nosećih uloga tumači Miloš Biković. Do 31. augusta publika će na Purgatorijama moći da pogleda više od 20 programa raspoređenih u dva segmenta, najavljuje direktor Centra za kulturu Tivat Goran Božović.
5: Puna dva mjeseca imamo ozbiljan, kvalitetan, bogat, visokokvalitetan program, 22 događaja koji će se neizmjenično odigravati na ljetnoj pozornici u Tivtu i u velikoj sali Centra za kulturu Tivat. Takmičarsku selekciju čini 7 predstava u izboru selektora Dragiše Ćurguza, producenta. U pratećem programu imamo zaista dosta samostalne produkcije Centra za kulturu Tivat. Naš najveći projekat u ovoj sezoni, pozorišna predstava Prljave ruke po tekstu Jean-Paul Sartra u adaptaciji režiji Juga Radivojevića. Naročito mi je drago što se radi o političkoj drami, o klasiku koji ispituje odnos između političke ideologije i lične etike, koji ispituje odnos između čiste misli i prljave akcije, koji ispituje klasne razlike, prihvatanje u društvu, ali i provjerava, istražuje koliko smo spremni daleko ići radi sopstvenih ideala i da li je moguće mijenjati svijet, a ostati čist. Dakle, svečano otvaranje Festivala mediteranskog teatra Purgatorije i premijera pozorišne predstave Prljave ruke, 21:30, velika sala Centra za kulturu.
0: Sport. Fudbaleri Norveške, Francuske i Meksika plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Norvežani su u uzbudljivom meču savladali obalu Slonovače sa 2-1, a u osmini finala igraće sa Brazilom. Francuska je lako slavila protiv Švedske sa 3-0. U narednoj rundi trikolore čeka Paragvaj. U duelu domaćina Meksika i Ekvadora radovao se Meksiko rezultatom 2-0. U osmini finala će na Megdan bolja ekipa iz duela Engleske i Demokratske Republike Kongo, koji će početi u 18 sati. 4 sata kasnije sastaće se Belgija i Senegal, dok će 2 časa nakon ponoći igrati Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina. Meteo bilten. U našoj zemlji danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, znatno češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 36 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizatorka Tona Enisa Softić i urednik Bojan Đinović. 8:14.
6: Prvi program.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Kotorsko jutro.

Dobro jutro i dobrodošli u Kotorsko jutro. Pred nama je početak dana uz dobru muziku, aktuelne informacije i zanimljive razgovore. Pratimo što se dešava u Kotoru i našoj zemlji. U našem gradu osvanuo vedar dan, po posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosila je 27 stepeni, vazdušni pritisak 1013 milibara, a relativna vlažnost vazduha 50%. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 9.30 sati Radanovići, a u terminu od 6 do 12 sati Perast, područje od škole do izlaza prema Kotoru, navode iz CEDIS-a. Iz programa ovog julskog jutra izdvajamo u 8.30 vijesti, u 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati su servisne informacije, a zatim slijede zrnca mudrosti. U 9.30 su informacije o saobraćaju, u 10 sati je magazin Grad, u 11 sati naš kontakt program Grad i vi, u 11.30 vijesti, u 12.30 dogodilo se na današnji dan. Društvo vam ovog jutra prave u muzičkoj tonskoj režiji Božidar Nikolić, u redakciji urednik Dragan Sklender, u studiju Nataša Janović. Ostanite uz vaš radio na 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja ispravna je za piće, kazao je za Radio Kotor direktor vodovoda Đuro Marković. U ostalim dijelovima opštine, zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda, voda trenutno nije upotrebljiva za piće. Kontrola kvaliteta vode na oba izvorišta obavlja se više puta dnevno, a potrošači će biti blagovremeno obaviješteni o svim promjenama. Nastavak zasjedanja 5. sjednice Skupštine opštine Kotor, koji je ranije zakazan za danas, odložen je, a o novom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Opština Tivat donirala je specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota novo kombi vozilo za transport forenzičkih pacijenata vrijedno 53.000 eura. Primopredaja ključeva upriličena je juče u upravnoj zgradi bolnice. Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović kazao je da je vozilo nabavljeno kroz postupak javne nabavke, te da lokalna uprava godinama kontinuirano podržava zdravstvene ustanove u Boki Kotorskoj. Direktor specijalne bolnice Dobrota, primarius dr. Jovo Đedović, zahvalio je na donaciji, navodeći da će novo vozilo značajno unaprijediti transport pacijenata, posebno zbog sve većeg broja forenzičkih slučajeva. Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Akcija će biti održana danas od 9 do 12 sati u tržnom centru Kamelija u Kotoru. Organizatori pozivaju građane da se priključe akciji i svojim humanim gestom pomognu onima kojima je krv neophodna za liječenje i oporavak. Pod sloganom Daruj krv, spasi život. Na društvenim mrežama posljednjih dana kruže informacije da je riba lav uočena na više lokacija u crnogorskom dijelu Jadranskog mora, uključujući Bokokotorski zaliv. Naučni savjetnik i rukovodilac laboratorije za ihtiologiju i morsko ribarstvo Instituta za biologiju mora dr. Aleksandar Joksimović ističe da riba lav nije nova pojava u Jadranskom moru, te da je riječ o vrsti koja se već duže vrijeme povremeno bilježi u ovim vodama. Govoreći o potencijalnoj opasnosti, Joksimović naglašava da riba lav nije agresivna, ali da njene otrovne bodlje mogu izazvati izuzetno bolne povrede, zbog čega je potreban poseban oprez pri eventualnom susretu. Kotorski festival pozorišta za djecu 34. po redu bit će održan od sutra do 10. jula u organizaciji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Kulturnog centra Nikola Đurković i turističke organizacije. Festival međunarodnog karaktera organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Crne Gore i opštine Kotor, a pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore. U okviru pozorišnog programa publiku očekuje 15 predstava, od čega 12 takmičarskog, a 3 revijalnog karaktera u izvođenju pozorišta iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Španije. Otvaranje festivala je 2. jula u 21 sat na Ljetnjoj pozornici. Prije sporta jedna servisna informacija, zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje od 7.30 do 9.30 ostati područje Radanovića, a od 6 do 12 sati Perast, područje od škole do izlaza prema Kotoru, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore u trećem prijateljskom meču gostuje selekciji Sjedinjenih Američkih Država u okviru priprema za finalni turnir Svjetskog kupa. Posljednji međusobni duel na programu je sutra u 4 sata po našem vremenu. Prva utakmica završena je pobjedom Amerikanaca 12-11, a druga trijumfom naših vaterpolista 18-17. Temperatura vazduha u 8 sati iznosila je 27 stepeni, vazdušni pritisak 1013 milibara, relativna vlažnost vazduha 50%. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, znatno češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 36 stepeni. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

0: Slušate Kotorsko jutro, na redu su informacije o saobraćaju za 1. jul. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovog jutra govori Jasna Janjušević.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima, pojedinim graničnim prelazima, zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja-Žabljak, saobraća se na sljedeći način. Potpuno obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20 sati. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta, bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova potpuno obustava saobraćaj od 8 do 14 sati na dionici Čevo-Riđani. Obustava saobraćaja od 8 do 12, 13 do 17 i na potezu Bioča-Lješnica. Do 31.7. ove godine promijenit će se režim saobraćaja, odobrava se povremena obustava ne duže od 30 minuta, zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han, a jednom trakom naizmjenično saobraća se u centru Tuzi, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Radovi se izvode na autoputu, na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci. U zoni mosta Tara 1 desna kolovozna traka, odnosno zona isključenja sa autoputa. Na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, Ratko Vlaz, Đuriče Vlaz u lijevoj kolovoznoj traci. Tokom izvođenja radova biće uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 sata, subotom i nedjeljom od 17 do 24 na dijelovima magistralnih puteva. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg-Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj, granični prelaz Sukobin. M2 Podgorica, Sotanić i Petrovac, M3 Podgorica, Mijoska, Kolašin, M10 Podgorica, Cetinje, Budva i do 15.10. svakim danom od 7 do 24 na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. svakim danom od 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i na dionici Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 24 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je zadobila teže, 7 lake povrede. Zbog nestabilne vremenske situacije apelujemo na dodatan oprez. Toliko i za Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar u jutarnjim i noćnim satima sjeveroistočni, tokom dana zapadnih smjerova 4 do 16 čvorova, more 2 do 3, vidljivost oko 20 km, promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom poslije podne prolazna kiša, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. U ovom bloku podsjećamo na dvije servisne informacije. Voda na području Starog Grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stolive i Grblja ispravna je za piće, kazao je za Radio Kotor direktor vodovoda Đuro Marković. U ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda voda trenutno nije upotrebljiva za piće. Kontrola kvaliteta vode na oba izvorišta obavlja se više puta dnevno, a potrošači će biti blagovremeno obavješteni o svim promjenama. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje do 12 sati ostati Perast, područje od škole do izlaza prema Kotoru.

0: Nastavljamo magazin Grad. Drugi razgovor iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka posvećen temi turizam i brodovi koji su tokom 19. i 20. vijeka uplovljavali u Kotorsku luku, održani u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju. Jedan od učesnika u razgovoru, novinar Dušan Davidović, podsjetio je na značaj Prčanja u pomorskoj istoriji Boke, Nataša Janović.
1: Novinar Dušan Davidović podsjetio je na značaj Prčanja u pomorskoj istoriji Boke Kotorske, ali i na lična iskustva razgovora sa Don Nikom Lukovićem upravo u samostanu Svetog Nikole.
2: A ja lično imam posebno sjećanje jer sam ovdje u ovom samostanu za vrijeme zimskog raspusta 1966. godine kod Donika Lukovića više dana razgovarao o pobuni mornara u Boki 1918. godine, što je bila tema mog maturskog rada u gimnaziji, i baš na tu temu sa Donikom, koji je bio učesnik tog historijskog događaja. Od Donika, dakle ne samo o pobuni mornara, čuo sam i mnoge priče o perspektivi turizma, pa i čitao njegovu monografiju Prčanj, koja je obavljena 1937. godine, a štampala je Bokeška štamparija u Kotoru. Da bi prije 16 godina izašlo ovo reprint izdanje koje je inicirao dr. Branko Zbuteka, ortoped iz Beograda, ali rodom iz Prčanja. U susret večerašnjem druženju pronašao sam u svojoj arhivi da je Don Niko Luković 1960, pošto je tema i turizam, učestvovao na Svjetskom kongresu turizma u Rimu, evo ta fotografija, kao član jugoslovenske delegacije, a usput da napomenem da je tada u delegaciji bio i nobelovac Ivo Andrić, i da je jedna od tema, što može biti interesantno i za Doželjka, koji čini mi se daje doprinos afirmaciji turizmu, dakle da je jedna od tema na tom Svjetskom kongresu turizma bilo i uloga katoličke crkve u afirmaciji turizma.
1: Davidović je ukazao i na značaj pomorskih pilota.
2: Da bi ušli u zaliv Boke i da danas, a tako je vazda bilo, potrebni su bili i piloti. Upravo na Prčanju jedan od najpoznatijih pilota jedno vrijeme, dugo vremena, u stvari jedini, Josip Bepo Apolonio, koji je vodio sve ove brodove praktično poslije Drugog svjetskog rata, turističke i druge. Onda da podsjetimo, što sigurno svoji sagovornici znaju, 31. oktobra 1965. iz Kotora je isplovila jedrilica Besa pod zapovjedništvom književnika Jože Horvata. Na brodu su također kao posada bili njegova supruga, sin, još jedan inženjer, jedan mornar. I to putovanje oko svijeta trajalo je skoro 2 godine i smatra se da je to prva jedrilica, znači puna jedrilica sa jugoslovenskih prostora, koja je oplovila svijet. A prije krećana sa rive Kotorske, posada je sa Donikom Lukovićem slikana ispred kuće Vizina na Prčanju i znak poštovanja prema Ivu Zinu i pomorskoj tradiciji Prčanja.
1: Serijal Svjedoci jednog vijeka, koji organizuje turistička organizacija opštine Kotor, nastavlja se tokom godine kroz razgovore posvećene različitim segmentima istorije turizma, pomorstva i kulturne baštine Kotora.

0: magazinu Grad stigli smo i do sporta. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je treću pobjedu na svjetskom prvenstvu u Portugalu, osvojila prvo mjesto u grupi A i obezbijedila direktan plasman u četvrtfinale. Izabranici trenera Đorđa Radoševića u trećem kolu bili su bolji od Mađarske 20-13. Uz Andreja Durutovića najefikasniji u našem timu bio je Danilo Roganović sa 5 golova.
1: Završena je utakmica protiv ekipe Mađarske ubedljivom pobjedom, rezultatom 20-13. Utakmicom završili smo grupu i sa 3 pobjede završili smo grupu na prvom mjestu. Sada nas očekuju zasluženi odmor, 2 dana pauze i nakon toga čekamo protivnika. Kad se znamo protivnika, naravno idemo da ga analiziramo i mislim da treba da utakmicu dobro zapamtimo. Jer ako se budemo vodili ovakvom glavom i ovakvim poštovanjem dogovora, mislim da neće biti nikakvih problema u daljem dijelu turnira. Hvala.
0: Utakmica za plasman među 4 najbolje selekcije na svijetu na programu je sjutra. Članovi omladinskog fudbalskog kluba Grbalj Strahinja Jevđević, Stefan Marović, Radovan Dimitrijević i Vojin Popović učestvovali su na kampu Real Madrida u Budvi. Svojim radom, zalaganjem i talentom dospjeli su na spisak selektiranih igrača koji su se istakli među najboljima u svojim grupama. Posebne pohvale idu treneru Željku Zecu koji je svojim posvećenim radom tokom čitave minule sezone dao veliki doprinos njihovom razvoju, saopštene na Instagram stranici omladinskog fudbalskog kluba Grbalj. Judiskinja Vedrana Praščević osvojila je srebrnu medalju na prvenstvu Balkana za juniore koje je održano u Rumuniji u finalnom meču. Nakon gotovo 10 minuta borbe poražena je od domaće takmičarke Maje Adamči. Osvojena srebrna medalja potvrda je njene odlične forme i predstavlja značajan podstrek uoči evropskog prvenstva koje će u septembru biti održano u Podgorici. Za Vedranu nema odmora, već od danas boravit će na pripremama u Sloveniji. Naš sugrađanin Petar Pajović nakon olimpijskog kampa u Poreču sa reprezentacijom Crne Gore i učešća na Evropskom judo kupu u Berlinu osvojio je 5. mjesto na Balkanskom prvenstvu u Bukureštu kao član crnogorske selekcije u najbrojnoj kategoriji do 81 kg. Imao je 3 pobjede i 2 poraza. Petar nastavlja sa treninzima tokom jula, a tu je i učešće na Evropskom kupu u Skoplju 8. i 9. avgusta. U trofejnoj sali plivačkog vaterpolo kluba Jadran u Herceg Novom održan je seminar za trenere plivanja organizaciji Vaterpolo plivačkog saveza Crne Gore uz učešće 34 trenera. Prikaz trenažnog procesa predstavio je Dušan Veličković, trener plivačke reprezentacije Srbije, a izmjene i najnovija pravila plivanja predstavio je sudija Goran Zebić. Seminar je protekao u odličnoj atmosferi, čime je još jednom potvrdio značaj kontinuirane edukacije trenera za unapređenje plivačkih sportova u Crnoj Gori. Toliko o sportu.

Pozivaju se građanke Kotora, fizička lica i registrovane preduzetnice koje imaju prebivalište u opštini Kotor, kao i društva u kojima su žene nositeljke biznisa, čije sjedište je na teritoriji opštine Kotor, a koje započinju biznis ili planiraju razvoj poslovanja, da putem digitalnog servisa opštine Kotor, digital.kotor.me, podnesu svoje prijave i prateću dokumentaciju na javni konkurs za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2026. godini, shodno odluci o podršci ženskom preduzetništvu. Konkurs se objavljuje u jednom dnevnom listu, web sajtu opštine Kotor, kotor.me, digitalnom servisu opštine Kotor, digital.kotor.me, putem lokalnog javnog emitera i na oglasnoj tabli opštine. Konkurs je otvoren od 1. jula i traje 20 dana, zaključno sa 21. julom 2026.

0: Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja ispravna je za piće, kazao je za Radio Kotor direktor vodovoda Đuro Marković. U ostalim dijelovima opštine, zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda, voda trenutno nije upotrebljiva za piće. Nastavak zasjedanja 5. sjednice Skupštine opštine Kotor, koji je ranije zakazan za danas, odložen je, a o novom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Caritas Kotorske biskupije od danas do 1. septembra organizuje humanitarnu kampanju 10 za 360 s ciljem prikupljanja sredstava za nesmetan rad Caritasa Kotorske biskupije i Caritasove narodne kuhinje u Tivtu. Pod okriljem Caritasa Kotorske biskupije svakodnevno djeluje narodna kuhinja koja priprema i distribuira više od 100 toplih obroka za naše sugrađanje u stanju socijalne potrebe. Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Akcija će biti održana danas i traje do 12 sati u tržnom centru Kamelija u Kotoru. Prema podacima Luke Kotor, na poziciji Sidra 1 je brod Marella Explorer 2, koji je sa 1700 putnika doplovio u naš zaliv iz Krfa. Putovanje nastavlja za Dubrovnik u 17 sati. Label de Adriatic sa 161 putnikom je na vezu do 16 časova, dalje plovi za Dubrovnik. Na poziciji Sidra 2 je kruzer Royal Clipper sa 210 putnika, isplovljava za Vis u 18 sati. Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore u trećem prijateljskom meču gostuje selekciji Sjedinjenih Američkih Država u okviru priprema za finalni turnir Svjetskog kupa. Posljednji međusobni duel na programu je sutra u 4 sata po našem vremenu. Trenutna temperatura vazduha u gradu 29 stepeni, vlažnost 51%, pritisak 1013 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, popodne moguća kiša, temperatura do 34 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
1: Hit dana Radio Kotora.

0: Prilikom izvođenja radova od strane firme Telekom došlo je do oštećenja glavnog distributivnog cjevovoda FI-140, te su potrošači na području od kuće Iva Vizina do hotela Libertas na Prčanju bez vode do popodnevnih časova, saopštavaju iz deo vodovod i kanalizacija Kotor.
1: Mali oglasi Radio Kotora.

Talasi Radio Kotora, poštovani slušalci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 1. jul. 1896. godine umrla je slavna američka književnica Elizabeth Harriet Beecher Stowe, autor romana Čiča Tomina Koliba. 1898. godine rođen je američki finski glumac James Cagney. Poznati su njegovi filmovi Državni neprijatelj broj 1 i Anđeli garavog lica. 1902. godine na Cetinje iza Kotora stigao prvi automobil. 1903. godine prvi put je održana biciklistička trka Tour de France. 1907. uvedena je telefonska služba

0: u Crnoj Gori. 1961. godine rođen je američki atletičar Carl Lewis, osvajač desetak medalja na olimpijskim igrama i višestruki svjetski prvak. 1969. godine Danska je postala prva zemlja u svijetu u kojoj je dopuštena prodaja i proizvodnja pornografije. 1974. godine umro je argentinski državnik Juan Domingo Perón. 1991. godine ukinut je Varšavski pakt koji je formiran 1955. godine kao odgovor na stvaranje NATO pakta. 2004. godine umro je američki glumac Marlon Brando. 2009. godine umro je američki glumac sa srpskog porijekla Karl Malden alias Mladen Sekulović. 2013. godine na današnji dan Hrvatska je postala članica Europske unije.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Prilikom izvođenja radova došlo je do oštećenja glavnog distributivnog cjevovoda, te su potrošači na području od kuće Iva Vizina do hotela Libertas na Prčanju bez vode do popodnevnih sati, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Komunalno Kotor će od danas organizovati odvoz otpada sa područja Starog grada od 19 do 2 sata. Molimo građane i korisnike poslovnih prostora u Starom gradu da otpad odlažu u kontejnere koji će biti postavljeni, te da se pridržavaju propisanog vremena odlaganja, navode iz Komunalnog. Pozivaju se građanke Kotora, fizička lica i registrovane preduzetnice koje imaju prebivalište u opštini Kotor da podnesu svoje prijave i prateću dokumentaciju na javni konkurs za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2026. godini. Konkurs se objavljuje na web sajtu opštine Kotor putem lokalnog javnog emitera i na oglasnoj tabli opštine. Konkurs je otvoren do 21. jula. Caritas Kotorske biskupije od danas do 1. septembra organizuje humanitarnu kampanju 10 za 360 s ciljem prikupljanja sredstava za nesmetan rad Caritasa Kotorske biskupije i Caritasove narodne kuhinje u Tivtu. Ideja kampanje je jednostavna, pozvati što veći broj ljudi da izdvoje simboličnih 10 eura godišnje. Donacije moguće uplatiti na žiro račun Caritasa Kotorske biskupije 535-14295-68 ili lično u prostorijama Caritasove narodne kuhinje Tivat, Pakovo broj 3, radnim danima i subotom do 12 sati. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati s jutra ujutru dežuran je doktor Oleg Ašihmin. Današnja emisija Ljetnje priče od 17.15 posvećena je jednom od najslađih simbola Kotora, čuvenoj kotorskoj krempiti, nedavno održanoj manifestaciji Dan kotorske pašte. Emisiju uređuje i vodi Nataša Janović.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče. Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Kotora. Slušate Ljetnje priče. Ja sam Biljana Marković. Danas vas vodimo na Camellia Trophy 2026. ribarske susrete koji su u protekle sedmice u Stolivskom akvatorijumu okupili ljubitelje mora i tradicije i drvenih plovila. Gost današnjeg izdanja je Romeo Mihović, predsjednik upravnog odbora nevladinog udruženja Camellia Stoliv, koje je uz mjesnu zajednicu Stoliv bilo organizator fešte.

Vijesti Radio Kotora. Nastavak zasjedanja pete sjednice Skupštine opštine Kotor, koji je ranije zakazan za danas, odložen je, a o novom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Kotorsko srce, opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi i Crne Gore organizovali su danas u šoping centru Kameli akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Specijalistkinja transfuziologije u Zavodu za transfuziju krvi Crne Gore, doktorka Snežana Filipović, kazala je za Radio Kotor da je interesovanje građana bilo veliko, ali da je zbog visokih temperatura krv uspjelo da donira 13 osoba. Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stolive i Grblja je ispravna za piće, kazao je za Radio Kotor direktor vodovoda Đuro Marković. U ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda voda trenutno nije ispravna za piće. Kontrola kvaliteta vode na oba izvorišta obavlja se više puta dnevno, a potrošači će biti blagovremeno obaviješteni o svim promjenama. Prilikom izvađenja radova od strane firme Telekom došlo je do oštećenja glavnog distributivnog cjevovoda FI 140, te su potrošači na području od kuće Iva Vizina do hotela Libertas na Prčanju bez vode do popodnevnih sati, saopštavaju iz DO vodovod i kanalizacija Kotor. Panel diskusija Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo održano je sinoć u Omladinskom klubu Kotor pred

0: brojnom publikom koja prepoznaje aktuelne probleme i izazove sa kojima se grad suočava. Moderatorka panela bila je Jelena Vukasović iz opštinske javne ustanove Muzeji Kotor. Učestvovali su magistar Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, magistrica Marina Đurović Radonjić iz Agencije za razvoj i zaštitu Orijena, Paula Petričević, profesorica filozofije i aktivistkinja i doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Nevladina organizacija Društvo prijatelja Morinj organizovala je sinoć povodom jubileja 100 godina od osnivanja turističkog društva Morinj druženje pod nazivom Morinjani u Morinju, koje je održano u restoranu Tramontana. Program je vodio novinar Dušan Davidović. Recitacijama su se predstavili učenici osnovne škole Veljko Drobnjaković, područno odjeljenje Morinj, Stefan Vasilije i Hana Uljarević. Posebne emocije izazvalo je nastup pobjednice dječjeg festivala Kataro Junior 2026. Avigeje Ave Matković, koja je izvela pjesmu Kotore, moj dragi grade i nagrađena velikim aplauzom. Kapetan Tiho Danilović predstavio je svoju ediciju knjige Škrabije. Za zabavni dio programa bili su zaduženi Nađa Radonjić i Dragan Buzdovan iz Teatra 303, dok je u muzičkom dijelu programa nastupila grupa Exodusi, koja ove godine obilježava 60 godina postojanja. Kotorski festival pozorišta za djecu 34. po redu bit će održan od sutra do 10. jula u organizaciji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković i turističke organizacije. Festival međunarodnog karaktera organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Crne Gore, opštine Kotora pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore. U okviru pozorišnog programa publiku očekuje 15 predstava, od čega 12 takmičarskog, a 3 revijalnog karaktera u izvođenju pozorišta iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije kao i Španije. Otvaranje festivala je zakazano za 2. jul u 21 čas. Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore u trećem prijateljskom meču gostuje selekciji Sjedinjenih Američkih Država u okviru priprema za final turnir svjetskog kupa. Posljednji međunarodni duel na programu je sutra u 4 sata po našem vremenu. Prva utakmica završena je pobjedom Amerikanaca 12-11, a druga triumfom naših vaterpolista 18-17. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima u Kotoru iznosila je 31 stepen, vazdušni pritisak 1011 milibara, a relativna vlažnost vazduha 46%. Vrijeme sutra prema riječima meteorologa u južnim predjelima promjenjivo sa sunčanim periodima, uglavnom suvo ili ponegdje uz malo kiše poslije podne, na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, a najviša dnevna od 17 do 32 stepena. Satala sa Radio Kotora pratili ste vijesti i više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.
1: Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Prilikom izvođenja radova došlo je do oštećenja glavnog distributivnog cjevovoda, te su potrošači na području od kuće Iva Vizina do hotela Libertas na Prčanju bez vode do popodnevnih sati, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Komunalno Kotor će od danas organizovati odvoz otpada sa područja Starog grada od 19 do 2 sata. Molimo građane i korisnike poslovnih prostora u Starom gradu da otpad odlažu u kontejnere koji će biti postavljeni, te da se pridržavaju propisanog vremena odlaganja, navode iz Komunalnog. Pozivaju se građanke Kotora, fizička lica i registrovane preduzetnice koje imaju prebivalište u opštini Kotor da podnesu svoje prijave i prateću dokumentaciju na javni konkurs za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2026. godini. Konkurs se objavljuje na web sajtu opštine Kotor putem lokalnog javnog emitera i na oglasnoj tabli opštine. Konkurs je otvoren do 21. jula. Caritas Kotorske biskupije od danas do 1. septembra organizuje humanitarnu kampanju 10 za 360 s ciljem prikupljanja sredstava za nesmetan rad Caritasa Kotorske biskupije i Caritasove narodne kuhinje u Tivtu. Ideja kampanje je jednostavna, pozvati što veći broj ljudi da izdvoje simboličnih 10 eura godišnje. Donacije je moguće uplatiti na žiro račun Caritasa Kotorske biskupije 535-14295-68 ili lično u prostorijama Caritasove narodne kuhinje Tivat, Pakovo broj 3, radnim danima i subotom do 12 sati. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati s jutra ujutru dežuran je doktor Oleg Ašihmin. Današnja emisija Ljetnje priče od 17.15 posvećena je jednom od najslađih simbola Kotora, čuvenoj kotorskoj krempiti, nedavno održanoj manifestaciji Dan kotorske pašte. Emisiju uređuje i vodi Nataša Janović.

0: servisne informacije.
1: Prilikom izvođenja radova došlo je do oštećenja glavnog distributivnog cjevovoda, te su potrošači na području od kuće Iva Vizina do hotela Libertas na Prčanju bez vode do popodnevnih sati, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Komunalno Kotor će od danas organizovati odvoz otpada sa područja Starog grada od 19 do 2 sata. Molimo građane i korisnike poslovnih prostora u Starom gradu da otpad odlažu u kontejnere koji će biti postavljeni, te da se pridržavaju propisanog vremena odlaganja, navode iz Komunalnog. Pozivaju se građanke Kotora, fizička lica i registrovane preduzetnice koje imaju prebivalište u opštini Kotor da podnesu svoje prijave i prateću dokumentaciju na javni konkurs za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2026. godini. Konkurs se objavljuje na web sajtu opštine Kotor putem lokalnog javnog emitera i na oglasnoj tabli opštine. Konkurs je otvoren do 21. jula. Caritas Kotorske biskupije od danas do 1. septembra organizuje humanitarnu kampanju 10 za 360 s ciljem prikupljanja sredstava za nesmetan rad Caritasa Kotorske biskupije i Caritasove narodne kuhinje u Tivtu. Ideja kampanje je jednostavna, pozvati što veći broj ljudi da izdvoje simboličnih 10 eura godišnje. Donacije moguće uplatiti na žiro račun Caritasa Kotorske biskupije 535-14295-68 ili lično u prostorijama Caritasove narodne kuhinje Tivat, Pakovo broj 3, radnim danima i subotom do 12 sati. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru dežuran je doktor Oleg Ašihmin. Današnja emisija Ljetnje priče od 17.15 posvećena je jednom od najslađih simbola Kotora, čuvenoj kotorskoj krempiti, nedavno održanoj manifestaciji Dan kotorske pašte. Emisiju uređuje i vodi Nataša Janović.

0: čuvari sna.
1: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
2: Dvadesete godine prošloga vijeka bile su period masovnog rasta i inovacija u muzici, koji je donio i prve električne snimke, eksploziju jazz muzike, širenje gramofona, početke radija. Danas su ove burne 20. najpoznatije kao era jazza, koja je iznjedrila mnoge zvijezde popularne i dan danas. Miješajući elemente bluza, ragtime-a, marševa i afričkih narodnih ritmova, ovaj novi muzički stil djelovao je tako svježe i uzbudljivo, a bio je i ključan za procvat međuratne kulture mladih, što se vjerovatno može smatrati i prvom priznatom omladinskom subkulturom. Uz kombinaciju automobilizma, relativnog ekonomskog blagostanja nakon Prvog svjetskog rata i produženja obaveznog školovanja, mladi su dobili više slobode nego li ranije, a svoje novostečeno vrijeme često su provodili plešući i slušajući tu najnoviju muziku. Komotniji stilovi odjevanja, koji su postali popularni upravo u to vrijeme, bili su savršeni za energične plesove kao što su Charleston, Shimmy i Black Bottom, koji su postali neodvojivi od jazz muzike. Godine 1917. The Original Dixieland Jazz Band snimio je Livery Stable Blues, koji se smatra i prvom objavljenom jazz pločom u istoriji.

Boom džeza imao je i lančani efekat i na rasne odnose, jer su mnogi bijeli muzičari preuzimali elemente stila koji je potekao iz afroameričke kulture, pa su crni i bijeli umjetnici sve češće nastupali zajedno. Među popularnim izvođačima tog vremena bili su i Mamie Smith, prva afroamerička umjetnica koja je napravila vokalne snimke bluza.

Tu je i Paul Whiteman, poznat kao kralj džeza, Big Spiderbag, Fats Waller, čiji je razvoj stride stila pod utjecajem ragtime-a postavio temelje za moderni jazz klavir, i Duke Ellington, čiji će opus na kraju brojati preko 1000 kompozicija.

nas. Krajem 19. i početkom 20. vijeka zvučni snimci su se proizvodili isključivo mehaničkim putem, tako što su izvođači svirali u džinovski rog, odnosno trubu, koje bi hvatao vibracije. One bi potom pokretale iglu koja je urezivala brazde u cilindar ili disk. No frekvencijski opseg ovih snimaka bio je ograničen, a muzičari su morali fizički da se pomjeraju oko snimača kako bi promijenili jačinu i ton zvuka. Već početkom 20. vijeka radilo se i na razvoju novih metoda električnog snimanja. Do kraja ove decenije sve glavne izdavačke kuće koristile su mikrofone i električno snimanje u svojim studijskim sesijama. Ovaj napredak u snimanju zvuka također je utro put za kvalitetni audio snimak koji će se snimati u novim zvučnim filmovima, odnosno filmskim ostvarenjima koje su sadržala i snimljeni zvuk. Iako se koristilo i snimanje zvuka direktno na filmsku traku, što će na kraju potisnuti metodu zvuka na disku, tokom 20. godina zvuk je bio jeftiniji i kvalitetniji sa većim dinamičkim opsegom. Godine 1927. jazz singer, odnosno jazz pjevač, postao je prvi dugometražni film sa sinhronizovanom muzičkom pratnjom, kao i sa sinhronizovanim pjevanjem i govorom, koristeći Vitaphone sistem zvuka.

sjedim sam, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je

Na početku magazina Grad govorimo o donaciji bolnici Dobrota. Opština Tivat donirala je specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota novo kombi vozilo za transport forenzičkih pacijenata vrijedno 53.000

0: Nastavljamo magazin Grad, drugi razgovor iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka posvećen temi turizam i brodovi koji su tokom 19. i 20. vijeka uplovljavali u Kotorsku luku, održani u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju. Jedan od učesnika u razgovoru, novinar Dušan Davidović, podsjetio je na značaj Prčanja u pomorskoj istoriji Boke, Nataša Janović.
1: Novinar Dušan Davidović podsjetio je na značaj Prčanja u pomorskoj istoriji Boke Kotorske, ali i na lična iskustva razgovora sa Donanikom Lukovićem upravo u samostanu Svetog Nikole.
2: A ja lično imam posebno sjećanje jer sam ovdje u ovom samostanu za vrijeme zimskog raspusta 1966. godine kod Donika Lukovića više dana razgovarao o pobuni mornara u Boki 1918. godine, što je bila tema mog maturskog rada u gimnaziji, i baš na tu temu sa Donikom, koji je bio učesnik tog historijskog događaja. Od Donika, dakle ne samo o pobuni mornara, čuo sam i mnoge priče o perspektivi turizma, pa i čitao njegovu monografiju Prčanj, koja je obavljena 1937. godine, a štampala je Bokeška štamparija u Kotoru. Da bi prije 16 godina izašlo ovo reprint izdanje koje je inicirao dr. Branko Zbuteka, ortoped iz Beograda, ali rodom iz Prčanja. U susret večerašnjem druženju pronašao sam u svojoj arhivi da je Don Niko Luković 1960, pošto je tema i turizam, učestvovao na Svjetskom kongresu turizma u Rimu, evo ta fotografija, kao član jugoslovenske delegacije, a usput da napomenem da je tada u delegaciji bio i nobelovac Ivo Andrić, i da je jedna od tema, što može biti interesantno i za Doželjka, koji čini mi se daje doprinos afirmaciji turizmu, dakle da je jedna od tema na tom Svjetskom kongresu turizma bilo i uloga katoličke crkve u afirmaciji turizma.
1: Davidović je ukazao i na značaj pomorskih pilota.
2: Da bi ušli u zaliv Boke i da danas, a tako je vazda bilo, potrebni su bili i piloti. Upravo na Prčanju jedan od najpoznatijih pilota jedno vrijeme, dugo vremena, u stvari jedini, Josip Bepo Apolonio, koji je vodio sve ove brodove praktično poslije Drugog svjetskog rata, turističke i druge. Onda da podsjetimo, što sigurno svoji sagovornici znaju, 31. oktobra 1965. iz Kotora je isplovila jedrilica Besa pod zapovjedništvom književnika Jože Horvata. Na brodu su također kao posada bili njegova supruga, sin, još jedan inženjer, jedan mornar. I to putovanje oko svijeta trajalo je skoro dvije godine i smatra se da je to prva jedrilica, znači punalja jedrilica sa jugoslovenskih prostora koja je oplovila svijet. A prije krećana sa rive Kotorske, posada je sa Donikom Lukovićem slikana ispred kuće Vizina na Prčanju i izdaje poštovanja prema Ivu Zinu i pomorskoj tradiciji Prčanja.
1: Serijal Svjedoci jednog vijeka, koji organizuje turistička organizacija opštine Kotor, nastavlja se tokom godine kroz razgovore posvećene različitim segmentima istorije turizma, pomorstva i kulturne baštine Kotora.

0: magazinu Grad stigli smo i do sporta. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je treću pobjedu na svjetskom prvenstvu u Portugalu, osvojila prvo mjesto u grupi A i obezbijedila direktan plasman u četvrtfinale. Izabranici trenera Đorđa Radoševića u trećem kolu bili su bolji od Mađarske 20-13. Uz Andreja Durutovića najefikasniji u našem timu bio je Danilo Roganović sa 5 golova.
1: Završena utakmica protiv ekipe Mađarske ubedljivom pobjedom rezultatom 20-13. Tom utakmicom završili smo grupu i sa 3 pobjede završili smo grupu na prvom mjestu. Sada nas očekuju zasluženi odmor, 2 dana pauze i nakon toga čekamo protivnika. Kad se znamo protivnika, naravno idemo da ga analiziramo i mislim da treba da utakmicu dobro zapamtimo. Jer ako se budemo vodili ovakvom glavom i ovakvim poštovanjem dogovora, mislim da neće biti nikakvih problema u daljem mjeru turnira. Hvala.
0: Utakmica za plasman među 4 najbolje selekcije na svijetu na programu je sjutra. Članovi omladinskog fudbalskog kluba Grbalj Strahinja Jevđević, Stefan Marović, Radovan Dimitrijević i Vojin Popović učestvovali su na kampu Real Madrida u Budvi. Svojim radom, zalaganjem i talentom dospjeli su na spisak selektiranih igrača koji su se istakli među najboljima u svojim grupama. Posebne pohvale idu treneru Željku Zecu koji je svojim posvećenim radom tokom čitave minule sezone dao veliki doprinos njihovom razvoju, saopštene na Instagram stranici omladinskog fudbalskog kluba Grbalj. Džudiskinja Vedrana Praščević osvojila je srebrnu medalju na prvenstvu Balkana za juniore koje je održano u Rumuniji u finalnom meču. Nakon gotovo 10 minuta borbe poražena je od domaće takmičarke Maje Adamči. Osvojena srebrna medalja potvrda je njene odlične forme i predstavlja značajan podstrek uoči evropskog prvenstva koje će u septembru biti održano u Podgorici. Za Vedranu nema odmora, već od danas boravit će na pripremama u Sloveniji. Naš sugrađanin Petar Pajović nakon olimpijskog kampa u Poreču sa reprezentacijom Crne Gore i učešća na Evropskom judo kupu u Berlinu osvojio je 5. mjesto na Balkanskom prvenstvu u Bukureštu kao član crnogorske selekcije u najbrojnoj kategoriji do 81 kg. Imao je 3 pobjede i 2 poraza. Petar nastavlja sa treninzima tokom jula, a tu je i učešće na Evropskom kupu u Skoplju 8. i 9. avgusta. U trofejnoj sali plivačkog vaterpolo kluba Jadran u Herceg Novom održan je seminar za trenere plivanja organizaciji Vaterpolo plivačkog saveza Crne Gore uz učešće 34 trenera. Prikaz trenažnog procesa predstavio je Dušan Veličković, trener plivačke reprezentacije Srbije, a izmjene i najnovija pravila plivanja predstavio je sudija Goran Zebić. Seminar je protekao u odličnoj atmosferi, čime je još jednom potvrdio značaj kontinuirane edukacije trenera za unapređenje plivačkih sportova u Crnoj Gori. Toliko o sportu.